0: 자, 됐다.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrland är igen, jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a little bit of
7: that. Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy fan, det är så jävla högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad har du?
11: Det är kompajastämning.
8: Ja, för icke bara är tillbaka med allt. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal pira.
10: En liten gäst för Michael Jackson. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
10: Han är inne i värmen igen. Nej, akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
10: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är där.
8: Går det in i djupt in i materien på han då?
11: Jag vet inte, jag såg bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt, wow. Du ja.
10: Yes. Ja. Nej, men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
10: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är
11: ja.
10: Död. Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja men där han kanske död då.
10: Han var
11: det han är. Han var död.
10: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
10: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
10: Ja,
8: för du förrotte.
10: Förrotte där vi har slutat.
11: Så när du och Judas.
10: Och ja.
11: Ja.
10: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa. Ja.
9: Det är många
10: så
9: av dem.
10: Känner jag denna stämmen här. Ja. Men för de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
10: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
10: Vi ska bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
10: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, sorry, Thomas, jag ska ta. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
10: det är väldigt
11: personligt. Mitt födelsted.
10: Födelsted.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som mun men det är det inte för det.
10: Ahus. Nej.
11: Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamalje som de säger.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig, hva skal man si,
1: politisk ukorrekt.
0: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
2: Nei, den sa jeg.
0: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
2: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
0: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: I'm no bitch.
1: Face fucked with a shovel.
0: Shovel, man.
1: Av, vad är det något säkert vad det heter?
0: Peeling flesh.
1: Peeling flesh, of course.
0: Godly guys, skulle jag säga. Godly guys.
1: Det hittar ganska hårt en stoppa vad de säger. Face fucked with a shovel.
0: Yeah, det är väldigt sån pittvänlig.
1: Ja, väldigt.
0: Det är det.
1: Väldigt kul. Vi har hört den förr, men det är ju gøy.
0: Ja, det är liksom, det här är bra replayability.
1: Yeah. Slatties. Men nu ska vi inte höra på någon lattis. Nu ska vi höra på något väldigt väldigt väldigt
0: jätteseriöst.
1: Seriöst detta. Ja. Detta är
2: det är
1: peak. Det är så peak musik du får det, ja. Tänker jag.
2: Tänker du det?
1: Ja, jag tänker det.
2: För du älskar kärnekvernemusik.
1: Ja, jag älskar kärnekvernemusik.
2: Så vi ska till bandet som uppfann kärnekvernemusik.
1: Ja. Så detta är stort. Det
2: är och bandet som uppfann blast beats, tror jag.
1: Tror du?
2: Ja, citerar mig på det, men jag tror det. Fra den
1: fact-check, den mannen.
2: Fact-check. Men dette er fra den ikoniske platen fra 1987. Skam av Napalm Death.
0: Oh yeah.
2: Og vi må vel naturligvis høre den beste låten fra den platen, tenker jeg.
1: Ja, den er
0: den banger.
1: Den
0: banger through and through.
1: Masterpiece.
0: Heile veien.
1: Det er, jeg kunne ikke tatt tilbake ett sekund fra den låten.
2: Nei, og den har så mange deler.
0: Without further ado, så skal vi høre Napalm Death med You Suffer.
2: Og det var Napalm Death med You Suffer.
1: Refrenget på den låten.
0: Kjempebra.
1: Det hitter, altså.
0: Kjempebra mixa, det masse bra blast beats.
1: Ja. Hørte du bridgen?
0: Ja.
1: Oh my god. Det,
2: Det blir ikke bedre.
0: Favorittdelen min var da han sa... så ja. Det var min favorit då.
2: Vi har vi ska satsa på en äkta Napalm Death.
0: Vi ska faktiskt höra på Napalm Death, det är sant.
2: Vi ska höra titelspåret på platen Skam. Alltså Skam från Skam.
0: Right.
2: Av Napalm Death.
0: Här på Brief Evening.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Yes, du hör på Bokbaren och där är alltså vi hela Bokbaren samlade. Mitt namn är Julia och jag har med mig Håkan.
5: Hej.
4: Och Signe.
6: Hej.
4: Hade du lyder?
5: Jag vet inte. Nej, kanske inte har det.
4: Hallå.
5: Does it register?
4: Vänta, prat.
5: Hej.
6: Hej. Jag hör dig.
4: Oh, ja, okej.
5: Okay. Ja. Can you hear me?
4: Yes, det har jag alltid orden. Idag så är det vår. Kanske? Är det vår?
5: Eller är det din?
4: Mm. Som höra sig lika så. Nej. Ja, oavsett. Vi ska ha en vårsändning. Yippie.
6: Yay.
4: Yay. Och själv om det inte föll sån kämpevår ute i Trondheim akkurat nu. Det är lite sån av och på. Kommer ja. An på.
6: Det var vår för 2 dagar sedan.
4: Ja, och nu
6: det
4: är lite vår nu.
6: Det är halvår.
4: Det är sol.
6: Men det här är liksom det är min på. Jag hör inte mig själv.
5: Det är halvår.
4: Okay.
5: Jag hör det alltså.
6: Okej, okay, ja, anyways. Ja. Det här är den våren jag förväntar i mars när det är liksom de första vårdagarna. Mm. Där det här är vi har.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja nej.
5: Och vilken dato är det nu? Nej, inte sant.
4: 3 maj.
5: 3 maj.
4: Vi är maj, det borde vara fan med 17 grader.
5: Ja.
4: Helvete.
6: Vi är 2 månader på ettertid, tror jag.
4: Ja. Ja, nej, oavsett, vi ska ge dig den bästa vårstämningen ever. Så vi har plockat ut någon vårböcker och så vidare. Mm. Så då kan glädja dig till det. För vi sätter igång så ska dock få höra låta Till lycka med dagen av Folksomt.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele landet.
1: Ja, det den beste barn i hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies som, lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal si bok Året. Og da tenkte dere sikkert, what, året, det jo hele året, vi skulle jo snakke om vår, what the fuck. Neida, men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den i bursdagsgave av en venninne. Den var, ble 17.
2: Kult.
1: Og 17 kanskje livets vår. Spør du meg?
2: Wow.
1: For meg var det det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys i bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han er fra Bergen, og veldig sånn kunstnertypisk, drekk mye, og alt det der. Han skriver veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjort, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på, ja, hva da? Når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i, i Norge. Men han litt sånn, jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som jeg bare, han sa noe om sånn her, at, noe om kulturkjerringe og sånn, som bare er litt sånn, stopp.
2: Ja.
1: Uansett, denne boka er veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Er det en roman eller ikke? Det er egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det er typ ingen, jo det er punktum. Men det er liksom søtte opp i verselinje.
3: Det er litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja,
1: så det er liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: ja. For du kan, altså det er veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det er veldig poetisk språk. Mm. Og det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, er at språket er veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan denne handle om. Nå har ikke jeg lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt... Jeg bladde litt gjennom den. Og det starter 6. april, som altså er den dagen Francesco Petrarca, som er et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin laura for første gang.
2: Å, faen.
1: Han er en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes, liksom.
1: Ja.
3: Sin som, laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med, og var forelsket i hele livet, som han skriver veldig mye om. Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca, for han, Thomas Espedal har i denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo er den ekte eksen hans, som han også skriver om i andre bøker. Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen da, men han har veldig kjærlighetssorg. Og så trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg i Paris, og så skal han gå et sånn, bestige et fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet.
2: Oh, liksom, shit.
1: Ja. Men den jo veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår da.
2: Ja.
1: Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni. Mørket i august. Beskrive månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge, der lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser, en ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen, i september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det er veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja.
1: Og det er jeg veldig enig i.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt i en sesong.
3: Nej, det gör du inte. Men jag syns ju på något också att det startar på våren. Vintern är liksom slutet av ja. Slutet av året egentligen. Mm-hmm. Och så är vi bara lite sena på att kalla det 2026 på något sätt.
1: Ja. ja.
3: Men ja, jag är enig i det.
1: Mm. Mm. Jag syns liksom han säger det väldigt fint då att liksom ja, första människan har varit född 6 april och
2: ja.
1: Och så kommer det ju lite sån liknelse om att sån okej, det första människan satt där och så kom den första dama
2: mm.
1: och så hade de sex eller
2: ja. Ja. Mm.
1: För det är också något med Thomas Espedal med sex och sån och
2: ja.
1: Är
2: han flink att skildra det?
1: Ja.
2: Är du helt
1: OK?
2: Medium. Ja.
1: Men jag bara huskar när jag läste den när jag var 17 att det var sån wow.
2: Ja.
1: Det här är litteratur.
2: Ja.
1: Jag kan liksom inte huska att han skriver om något annat än våren.
2: Nej.
1: Men han gör ju säkert det då.
2: Ja, för jag ville ju tänkt att den säkert går runt hela året.
1: Ja, men jag tror det. Men det är liksom de här vårskildringen som jag har bytt med märke då.
3: Ja.
1: Och nu
3: ja.
1: Är det ju nästan 10 år sedan jag läste.
2: Sant. Och när den liksom startar och går rätt på.
1: Mm.
2: Akkurat den årstiden så är det ju kanske inte så rart att du förbinder den med akkurat det.
1: Ja, och att jag läste den på våren. Jag kan huska att jag låg hemma på stuegolvet hos mamma och pappa. Mm. Och så var det sol in verandadörra. Och så liksom wow. låg jag i den solfläcken med katta med.
2: Ja, det var ett sykt inspo.
3: Ja, herregud.
2: Bildet jag fick i hodet nå, wow.
1: Ja, sånn var nå jeg da.
2: Skulle vært influensen.
1: Ja, shit. Herregud. Men Thomas Espedal har väldigt mycket fint om naturen
2: ja.
1: Och det här och om kunsten och han är väldigt glad i att gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handlar om att gå.
2: Oj.
1: Och jag känner mig igen för jag må gå för att finna ut av ting. Så ja. När jag visst också ser mig gå runt i Trondheim
2: mm.
1: och riva mig själv i håret.
2: Mm.
1: I'm going through stuff.
2: Ja.
1: Som att gå där av mig.
3: Men jag känner ju, hvis man är glad i naturen så är ju våren den upplagte på mm. ja. Årstiden att glädja sig till.
1: Mm.
2: Det är väldigt sant.
3: Det är ju verkligen då man kan njuta naturen igen alltså.
1: Ja,
3: mm-hmm. syns det.
1: Alltså, alltså ja, nej sorry.
3: Nej, bara att naturen är så levande.
2: Ja.
1: Ja. Och det är inte sant.
2: Den är det.
1: Och för som jag nämnt i stad väldigt många skriver om våren. I alla fall dikter. För det är ja. Intressant vi alla har tryckt fram dikt.
3: Mm.
1: Du tryckte ja. Fram en roman också då.
2: Ja,
1: men jag föll speciellt diktesgenren
2: mm.
1: är väldigt sån vår. Helt enig. Yep.
3: Ja, det tänkte jag också på tidigare.
1: Ja.
3: Mm. Jag lurer på koffer. Ja.
2: Mm.
3: Ja.
1: Mm.
3: Det är nog med poesin som bara ägnar sig till att beskriva våren kanske.
2: Ja, ja jag tror det. Jag tror det. Det är ju väldigt inspirerande.
1: Ja.
2: Med sån ting som spirer och gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nej, något att tänka på.
2: Ja.
1: Vi ska gå över den låt, tänker jag. Vår lilla hemlighet av Vilskudd får du här i Bokbarn.

0: Ja, tusen tack Benny, hjärtans tack HC och Sybar, inte minst.
1: Åh Gud.
2: Tack Gud
0: för allt det här.
1: Verkligen. Men jag syns egentligen det är vanskligt att säga något som på något inte har blivit sagt om det här, för det är liksom en felles enighet om att detta här är så stort och så peak och på en måte en slags rebirth eller en ny, en helt ny wave då i norsk rap. Och ja, det är så kul att det blir plockat upp så pass internationellt också då, att folk liksom är på. Men ja, peak verkligen.
2: Alltså Karpe är ut och HC och Subaru är in.
1: Ja. Mm. Men jag tycker det lappa över på en väldigt sån fin måte. Det var nästan så det var planlagt liksom, jag är lite poetisk. End of an era, start på en ny.
2: Ja.
1: Som bara skled väldigt fint in i varandra och ja, jag
2: liker. Så är det så genomfört som det här också, att det är så skickligt gøy att de kunde bara gjort allt det de har gjort på singeln liksom. Jag föredrar de stepper upp ända mer upp liksom. Så fy fan, att detta är en begynnelse.
3: Trodde ju alltså sån det var ja, August hade på något så vitt. Och jag och de flesta trodde ju när de annonserade det, som för så vitt bara var en vecka sedan eller sånt. Det kommer lite ut av ingenstans efter ganska många singelsläpp, så tänkte jag bara att och här kommer de bara att samla alla singlar och släppa
1: kanske ett par nya
3: januari och så kommer det kanske två nya låtar i tillägg som sån bonusgrejer och så bara samlar de det liksom. Men de gjorde det motsatte. De bara tänkte sån, ja, vi har gjort mycket fett det halvår här, men låt oss bara göra något ända fetare.
1: Mm.
3: Och så slipper vi det som en mixtape istället för att samla de låtarna vi har. Det är inte ofta det sker.
1: Nej.
3: Att man har en så god ting gående med någon låter sånn som alltså Arctic Cat och Eurodan.
1: Mm.
2: De kunde väldigt gott tagit med de på
3: liksom de som har gått sån viral, hvis man ska säga si det på något i det miljöet.
2: Ja, alltså Arctic Cat blev spilt på Humoretaten liksom.
3: Ikke sant?
1: Da har du med ditt.
3: Så de kunne ride den waven, men de bare bestemte seg for at nei, vi kan gjøre noe annet som er mye kulere. Altså, det er ja, dritgøy. Så jeg er skikkelig, ja, som August sier, det er vanskelig å si noe som ikke har blitt sagt, for det har blitt snakket så sykt mye om bare den uka her. Og du finner anmeldelser allerede liksom overalt. Men man må jo bare si at jeg er skikkelig imponert.
1: Ja,
2: ja.
3: Och det är så gøy och kunde se si att vi liksom har följt det så länge.
1: Mm.
3: Och ja. Jag tycker om det är någon som har något mer att säga si om det. För vi hör lite mer musik här. Nej. Da, shit. Ska vi höra mer musik?
0: Ja, låt oss bara se eller.
3: Detta är Cobra. Också producerat av Subaru. För det snart kommer en låter som inte är det.
0: Jag får låt mig bara säga mens vi är inne på det real quick. Han heller oppe tempo med Gud og alle der på beatsa.
3: Ja, han løper enda fortere også. Det er fint. Kjenner du kosmann? Rally crosshanskene rosa. Jeg har en på når jeg whipper en totak. Hatt meg 8-bit fit som Roblox. Hvite masker på som... Kjenner du bøst som Emek Move her? Jeg har lua på som topak. Jeg var 15, solgte bønne for å kjøpe reddri tobak. Biltema frakk var en god frakk. Mønstre på han er som en kobra. Hvor mye poffer kan en pion han? Legg 10 grammer på bordmann. Gjør tønna om til drapsmann. Få han trylla og forvandlet. Legge aksjen om i kæ. Prøv å ordne mer kamber. Når det dropper blir det dritlukt. Du må ordne deg noe pampers. Grønn goblin lukt opp på fjoner med en grønn farge av bambus. Har du sett Freimen stande på SO? Hun er gud dag på en sondag. Held meg i heimen, fjoner fra morgen til kveld ifra tisdag til mondag. Vente på timen, kjenner ikke morgen for å møte på grava på torsdag. Her blir skjeven, pipa fra rusla fra brorlig til gærlig ut korva. Strømmen godt gitt, finner ikke bønn å ta temp her i Osman. Det her swag, strålende kake med striper som kobra. Reis til Dakota, hatt en Shelby GT Cobra. Ring opp min shooter, finn fram drakon under sofaen. Ring opp min shooter, gjør jeg røs i Raksha Gotan. Tønna i min shooter, gjør jeg skaller slik som Topak. Shooter som Popek, men jeg spiller fint som Mozart. Sjekk rotter rundt deg, hosse hi, jeg streng og dopmann. Ta finn fram dopmann, hell opp tre.

0: Hello, det är din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feba.
1: Det var Swag TV. Han sitter ju i matta akkurat nu.
2: Ja, stackars.
1: Skulle man inte vara god på tala, han också, som han sa i sangen där.
2: Ja, inte så god med tal. Det visar sig att vara en gänganger bland disse rapparna. Men
3: det förer till god musik i alla fall.
2: Det gör det. Det gör det.
4: Men, vi skal gå fra et tall til et annet.
2: Nice.
4: Vi skal videre til låta nummer 17 av Baldo.
2: Ja, det var vel jeg som tok med den låten her. Jeg la vel egentlig først ordentlig merke til Baldo på det. Jeg synes det var en standout på den der Ari-albumet. Når han kom inn på den ene låten der, så synes jeg det gikk jævla hardt. Altså. Og jeg synes det var noe av det beste med hele det prosjektet. Da fikk jeg øynene opp litt for Baldo. Jeg tror han var med å performe på noen konserter og litt sånn greier og sånn. Han hadde en ganske sånn solid stage presence, liksom. Han kom inn ganske hardt. Og jeg synes han, ja, han har en egen greie gående for seg. Og så har det liksom ikke droppet veldig mye, men han kom med en låt for en uke siden. Det er 17 av Baldo, og du får det på februar.

0: the small dog from the Legendary Roots crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the revolt, baby. Revolt hard and long, easy. One.
1: Yeah, det var For the Gig av DJ Premier och Alchemist. Förr det var det Budgie, Alchemist och Nux. Det var stilig. Väldigt tufft. Vi
2: hoppar vidare.
1: Vi må bara flyga.
2: Vi gör det.
1: Vi ska till Roscoe P. Coldchain, som jag pratar väldigt mycket om. Väldigt drittlöj. Androppa ändlig album med Nicholas Craven. Och det lät så bra. Ja, skicklig bra album. Det levde upp till alla förväntningar för min del. Och här med Bruce Wolf, så de har jag såklart fan med spelare.

0: Det var Skepta med Konnichiwa. Du fick det på feber. Max Weber. Ja, nej men det var det var det egentligen. Utrolig fresh, utrolig stilig fortsatt. Jag syns det heller så är utrolig, men det är något med grime sound. Du kan plocka från när som helst och så hörs det på många måter helt nytt ut för mig i alla fall.
1: Enig, och det är liksom sån man kan plocka upp eldgamla Dizzy Rascal plater som hörs ut som det akkurat är i vind nå liksom sån där. Det håller seg så jævlig bra, rett og slett. Jeg synes det er dritkult. 10 år siden, det er lenge, ass. Eller sånn, det føles ikke så lenge siden ut. Jeg husker liksom at jeg bumpet det helt masse. Og Skepta sa for lenge siden at han skulle slippe album i starten av 2026.
0: Ja, sant.
1: Først så sa han vel at det skulle komme i 2025. Så det må komme, det må komme snart. Jeg blir gæren.
0: Han mente 2016.
1: Ja.
0: Det ble så et gammelt innlegg.
1: Ja.
0: Men det hopper jeg også på. Han droppet mye singler som var skikkelig bra, og sånn, som gjerne skulle opp på et album med mer av det.
1: Det som kom i høst.
0: Ja, og før det, altså, det kommer nok i vinter 2025, føler jeg, som også var veldig bra. Det med Lex Luger, var ikke det?
1: Ja, den Alfa Omega-låta. Ja. Det var, ja, enig. Og så, ja, det vi spilte i høst også. Vi spilte jo mye av det. Dritkult. Jeg tror kanskje han bare røyda den der Victory Lap-låta litt lenge.
0: Mm.
1: At han tenkte at han skulle ha den puste før han slapp album. Han driver jo også og slipper, oi, nå skal jeg ikke snakke for lenge, de slipper musikk, sånn house-produsent-greier som kom nå nettopp, som han driver med på siden. Så virker som det har vært i fokus. Men vi skal videre til noe som fyller 20 år. Vi går 10 år før Skepta igjen.
0: Ja, det her er, og det er ikke en så heftig classic egentlig, for den er litt sånn gjemt vekk og stua bort, tror jeg. For det er Mobb Deep sin debut på G-Unit plateselskapet i 2006, og det var veldig kortvarig. Det var 3 år, det var der på G-Unit, og så ut igjen. Men det var egentlig en veldig kul plate. Jeg var ikke så kjent med den før jeg hørte på den i høve, egentlig. Han fant ut at den var 20 år. Låta jeg har hatt med er med 50 Cent. Og det er masse Tony Yeo features rundt omkring. Og
1: Lloyd Banks er der.
0: Lloyd Banks, 50 Cent med 3 features, tror jeg. Den her er produsert av Exile, som også er bare ordentlig kult.
1: Det er det fint.
0: Ja, 2006. Det er det samplet. Den blir choppet så grovt opp veldig straks. Men, det
2: kan jeg tenke meg.
0: Det kan du se for deg, og det får du høre straks. Litt Pearly Gates av Mobb Deep og 50 Cent. 20 år på onsdag. Feber.

0: Ja, det där var Vibe Responsibly av J-Von.
1: Åh, han glurrar i det.
0: Nej, men han är mytan för anledningen, dessvärre.
1: Det, det här har tångit från, du hör på feber.
2: Vad kung är du?
0: Wow.
3: Det var sett.
1: Ja, vad var det vi nettopp hörte, Torkil?
4: Det var Vibe Responsibly av Ray-Ban och Isaiah Rashad, som har kommit tillbaka efter en uke. Han droppet jo album forrige uke, som også var veldig kult. Nå er det Ray-Ban sin tur til å prøve seg på en liten rollout igjen, tror jeg.
1: Uff, håper det.
4: Altså, det er jo like gjennomført som alle TDI-artistene er. Jævlig fett. Forrige albumet til Ray-Ban var dritfett. Håper at det kommer et nytt album nå. For det var veldig kult, i hvert fall. Men vi skal jo videre nå til en litt artig kombo, som... også gir for så vidt litt mening. Det er Kalani og Clips. Og Clips har jobbet mye med Neptunes på 2000-tallet, som har jobbet masse med massevis av R&B-artister, Khalees ikke minst. Så jeg føler det faller litt i den samme vibben der, i den baggen som de var ofte på 2000-tallet. Så det er bare veldig gøy nå som Clips er tilbake, at de på en måte ikke bare lager et album, men at de når ut til alle sine gamle røtter. Og bare et klassisk eksempel på den type sounden da. Dette her er No Such Thing av Kalani og Clips. Og du hører på Feber.